0: Em ơi.
1: Thôi.
0: Con đưa nam khoai không nữa. Khoai bởi đây chỉ nam tưa.
1: Ý bó chả mưa nữa càng. Chả phải ngư phân mưa tưa. Kín khao lãng nhà con. Thèm bướt ai chả phải xông.
2: Áo thèm lai anh liêu. Mở nâng vào áo nam hư khoai cầm. Mở nâng vào chả phải hư mưa tưa. Cầm đi ai chả phải xông. Man u khâu cả lúp lúp dàng y lú. Bên mi cú sang cú sống. Khấu ni bên cú hú cú nuộc.

0: ban riêng hơi chính mẹ bà mừng cứ chạy đi nè mừng đó mới chảo gì béo má bền mừng nhá mới cả hú đồ tìm ốc và gì béo má bền khôn chặt đại gì
1: họ tưởng chảo gì mẹ bà ra mà ham
0: bền chặt đây mừng tưởng chảo bỏ
1: họ tưởng chảo bền nhá họ còn tưởng chảo gì mẹ bà ra mà ham
0: mẹ áo áo bay lời thanh đầm còm ngòm mà lâu cháu cháu sớm

0: Chàng chàng, ao lâu hơi lung chạm hẹm cương khuật.
1: Bó là lung, đã vá khuẩn của bà chai. Tại kỳ cường của bé, in đu tự thùn nòi.
0: Bà mi bằng hà, xin đến là lung chả mà chạy, lung chạm chả mà khía phương trì hư một.
1: Xin đến là chạy, xin đến là chạy. Đơn léo lung khác hẹm bè xíp lung cả những chạy bởi xiên tựa.
2: Ê, lan nì bà chá bọt, bé lâu của bà đây, lâm khán.
1: Lâm khán mừng cả nà lung, lâu khuẩn mân cầm hay tao đấy. นั่งกินเหล้าเกิงขวนแปลงคอยืดคอยาวนั่งหกโมงเผี่ยวแปดโมงเก้าโมงกำให้แก้ไฟฟ้ากับบะกุ้มเฮ้ยลำคาญ